0: Hello and welcome back to Movie Bus.
1: Laugh Bites on Red FM.
2: Bro, yesterday I boiled the water for 1 hour but still cannot drink.
3: Huh? Why leh?
2: Because I forgot to put the water inside.
4: Signal 1203.
5: やはり私の過去が必要なようですね。無様の餌をやる。我々は、チオリッタ様の行く末を知りながら、あの子のことは僕の罪がないんですか。何も知りません。君より厳しい。お前を勇者系に処す。ザイロ君、実際に人類を破綻させたい人々がいるとしたら、どうします。
6: 俺は死ぬつもりがねえし、お前らが死ぬのを見るのも御免だ。